Dobro jutro i dobrodošli na talase Radija Prača, poštovani slušalci, 10 sati i 5 minuta. Mi počinjemo još jedan dan ispunjen odličnom muzikom, provjerenim informacijama i zanimljivim sadržajima. Budite uz nas, opustite se i družite se sa nama u nastavku dana.

0: Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje.

0: vraćaj na najjače i slušaj glas Radio Prače. Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.
1: Radio Prača još bliže vama.
2: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
1: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
2: Širi dalje.

povećava se intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica. Veće gužve očekuju se tokom jutarnje špice, naročito u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajce-Crna Rijeka, Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum i Podrumanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: 7 dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta.
1: Ana i Moje TV.
2: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje.
0: Na najjače.

Dragi slušatelji, još jednom želimo lijep pozdrav, dobar dan, 14. sati. Vi ste na talasima Radio Prača i u naredna dva sata emisiju koju muziku birate zajedno sa nama. Za vaše muzičke želje pisati nam možete na naš Viber broj Radio Prača 061-287-918. Za vaše muzičke želje pozvati nas možete na naš broj Radio Prača i u naredna dva sata emisiju u kojoj muziku birate zajedno sa nama. Za vaše muzičke želje pisati nam možete na naš Viber broj Radio Prača 061-287-918. Za vaše muzičke želje pozvati nas možete na naš broj telefona 799-106.

0: Čemu želi pošalji poruku na Viber broj Radija Brača
1: 061 287 918
2: Radio Brača.

želje. Ja se sa krajem ove emisije za danas polako opraštam od vas. Vama hvala što ste bili uz naš program. Ostanite i dalje na talasima Prača radija, frekvencije 102,6 i 93,1 od 16 pa večeras do 22 sata. Sa vama će se družiti Azra, a ja vam želim ugodan ostatak dana.

0: vraćaj na najjače i slušaj glas Radio Brača.
1: Radio Brača. Radio Brača još bliže vama.
0: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
1: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
0: Širi dalje i dalje. Vraćaj na najjače i slušaj glas Radio Brača. Pojačaj na najjače i slušaj glas

0: Širi dalje. Širi dalje.
1: Slušaj na najjače i slušaj glas Radio Prače. Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače. Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.
2: Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla u mašice. Stari otišao u granu, po još logistike.

čašće ću glasove Bogu hranju daj džavircu Nešto tiho govore Onda pružiše si ruke Da komšiju se ne može Onda popiše po jednu I razguliše Izgledo je baš malo to veče naš Jugo 45 Izgledo je baš mali to veče naš Jugo 45 Objekt 301 jutra

0: Radio Praća još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje. Širi dalje.
2: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Praća. Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Praća.

značaj kontinuirane saradnje i međusobne podrške institucija dva kantona uz zahvalnost na konkretnoj pomoći koja doprinosi unapređenju materijalno-tehničkih uslova za rad policijskih službenika i efikasnije izvršavanje njihovom sa stara i iznemogla lica BPK u Goraždu. Ovim činom naglašena je moralna obaveza svih nas kako ne bismo zaboravili herojski doprinos ovih ljudi u periodu agresije na Bosnu i Hercegovinu, te da im ukažemo poštovanje i zahvalnost za žrtvu koju su podnijeli u odbrani domovine. Ministar za boračka pitanja Aner Hastor ovom prilikom je naglasio da se boračka populacija ne smije zaboraviti, ističući da je obaveza institucija i društva da brinu o ljudima koji su dali svoj doprinos u odbrani Bosne i Hercegovine. Naša je obaveza da ih se sjećamo, da im pružimo podršku i pokažemo da njihova žrtva i doprinos nikada neće biti zaboravljeni, poručio je ministar Hastor.

0: Radio Praća još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje. Širi dalje.
2: Još dok je trčao slinav, kalver mama, sanjo je o uvalama. Čisto more s plažom pješčano. Dok je krovo stomak razdeli jama, sanjo je o maslinama. Tajne priče o nebu

dlanu, s vrećom preko ramena. Ostavio je majku samu, s kapijenu mahala. Na ligurama s djecom spustio se iz Dalmatinsku. A mati mu je dugo, dugo pričala komšiluku. Još dugo pričala. Ode mu

se pridružio Inter Miami u 2023. Do sada je sa tim klubom osvojio 4 trofeja.

0: Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje.

0: Radio Praća još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje.

0: Radio Trača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji smo.
2: I evo, dragi moji, malo pomalo stigo smo mi do kraja i ovog druženja na talasima Trača radija. Za kraj Miter Mirić, pjesma sa kojom ćemo da vas pozdravimo na kraju i da se oprostimo od vas. Hvala za povjerenje, hvala što ste i večeras bili aktivni kada je u pitanju izbor muzike, pisali ste, javljali ste svakako, a mi smo se potrudili i nadam se da smo uspjeli u tome da ispunimo vaša očekivanja. Puno salama, puno pozdrava, na kraju.